تس کول کھوایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہوں تس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہوں تس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہوں تس کول گھمایا ستگرو دا اپدیش کماوے

نیوان چلایا سب نارنگا نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کمان دا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا وٹھے می سکالو رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے

سکھ پیر توایا پیری پی گر سکھ پیر توایا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول